0: پوری ایشو کو اگنور کر دیا.
1: ہم نے چاہا ہے کہ سنسد میں اس کی چرچا ہو, شارٹ ڈیوریشن ڈسکشن, لانگ ڈیوریشن ڈسکشن, بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں آپ طے کرو کتنا سمے آپ نے لینا ہے, 12 گھنٹے لینا ہے, 18 گھنٹے لینا ہے. راجیہ سبھا میں میں لیڈر آف دی ہاؤس کے ناطے میں نے ہمیشہ اس بات کو مانا ہے کہ جو وپکش جتنے آورز طے کرے ہم چرچا کے لیے تیار ہیں, سرکار چرچا کے لیے تیار ہے.
2: کیندر سرکار کے منتری ہو, بی جے پی کے سانسد ہو, سبھی ایک سور میں یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سانسد میں چھاتروں کی مانگ پر چرچا کے لیے تیار ہیں. وپکش کا آروپ ہے کہ اگر سرکار دیش کے یوواؤں کے ساتھ ہے, ان کی کتنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے, تو کیندری منتری کے استعفے پر مون کیوں ہیں؟
3: اپنے منتری سے ریزگنیشن لو. کیا ہے وہ سٹیپس, مار پیٹ ہوئی ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ کل رات کو آپ مار رہے ہو پیٹ رہے ہو, صبح آپ ٹویٹ کر رہے ہو کہ ہمیں بچوں کی بڑی پرواہ ہے, تو پھر پیٹ کیوں رہے ہو ان کو؟ پھر لاٹھی کیوں چل رہی ہے ان پہ؟ آنسو گیس کیوں چل رہا ہے ان پہ؟
4: این ڈی اے کی سرکار پوری طرح سے چھاتر اور یوواؤں کے بھوشیہ کے لیے ہر استر پر چرچا کو تیار ہے, پر راہل گاندھی اور کانگریس اور سمپورن وپکش چرچا سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے جب وہ سدن کے پٹل پہ چرچا کرنے آئیں گے تو ان کی جو دوہرا چرتر ہے وہ جنتا اور یوواؤں کے بیچ میں جگ جاہر ہو جائے گا.
2: مطلب یہی ہے کہ سرکار اپنے نرنے سے ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں, تو وپکش نے بھی چھاتروں کے مدے پر سرکار کو چوطرفہ گھیرنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے. آج تک بیورو.
5: بہت چھوٹا سا بریک, آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے آج تک.